Oh, oh, Bumbalu! Bumbalu! Bumbalu! Tumbi, tumbi, tumbi, tumbi! Bumbalu!